obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru, bez milosti me kurva nasukala na sprut.

klela se u Boga, sebe, mene i poštenje. A sad kao dete čuj, buj pike ne važi,

Organizator ovog velikog spektakla je opština Bosanski Petrovac, koja je obezbijedila gledanje meča na velikom LED ekranu uz vrhunski zvuk i pravu navijačku atmosferu. Lokacija Gradski trg Bosanski Petrovac, petak 12.6.2026. godine.

Bio je to Šaban Šaulić koji je dobio 5 glasova od Besime, po jedan glas od Mehine i Senije, ukupno 7 i od Emine i Španije 6 glasova. Dakle, Šaban Šaulić 13 glasova, Halid Bešlić 9 od Remza i 5 od Besime 14 glasova, Enes Begović 5 od Besime i 4 glasa od Indire. Pozdrav za Indiru, evo za sve vas koji glasate. Po drugi put slušamo Enesa Begovića, pjesmu Bosanac. Imate još vremena, glasajte i dalje, biramo hit dana narodne muzike.

Organizator ovog velikog spektakla je opština Bosanski Petrovac, koja je obezbijedila gledanje meča na velikom LED ekranu uz vrhunski zvuk i pravu navijačku atmosferu. Lokacija Gradski trg Bosanski Petrovac, petak 12.6.2026. godine, početak meča u 21 sat. Obucite dresove, ponesite zastave i šalove, idemo zajedno napraviti atmosferu za pamćenje. Vidimo se na trgu. Hajmo Bosno i Hercegovina!

Organizator ovog velikog spektakla je opština Bosanski Petrovac, koja je obezbijedila gledanje meča na velikom LED ekranu uz vrhunski zvuk i pravu navijačku atmosferu. Lokacija Gradski trg Bosanski Petrovac, petak 12.6.2026. godine, početak meča u 21 sat. Obucite dresove, ponesite zastave i šalove, idemo zajedno napraviti atmosferu za pamćenje. Vidimo se na trgu. Hajmo Bosno i Hercegovina!

emisija Da vas podsjetimo u programu radija Bosanski Petrovac. Je 11:30, evo odmah nakon emisije o zdravlju nastavljamo sa emisijom Da vas podsjetimo. Da vas podsjetimo da je danas utorak 9. juni lipanj 2026. godine, a do kraja godine preostalo je još 207 dana. Na današnji dan 2011. godine u Sarajevu je preminuo Josip Katalinski Škija, legendarni bosansko-hercegovački fudbaler i trener. Katalinski je rođen u Sarajevu 1948. godine, a fudbalsku karijeru počeo u omladinskom timu fudbalskog kluba Igmana sa Iliđe. Godine 1964. priključio se juniorima FK Željezničara, a već naredne sa svega 17 godina debituje za prvi tim. Bio je član slavne generacije fudbalskog kluba Željezničara, koja je 1972. godine postala prvak Jugoslavije. U dresu Željezničara Katalinski je u 10 godina odigrao više od 350 utakmica te postigao više od 100 golova, iako je bio odbrambeni igrač. Uporedo igrao za Jugoslovensku 18. u 21, a za A reprezentaciju debitovao je 14. juna 1972. godine protiv reprezentacije Venezuele, gdje je postigao svoj prvi više od 100 golova, a postigao je svoj prvi reprezentativni gol. Ukupno je odigrao 41 utakmicu za reprezentaciju te postigao 10 golova, od kojih je u fudbalske anale upisan onaj protiv reprezentacije Španije 1974. godine u Frankfurtu, jer je tim golom donio bivšoj socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji plasma na svjetsko prvenstvo 1974. godine, a te godine je bio proglašen najboljim jugoslovenskim igračem. Godine 1975. Katalinski dobija 6. aprilsku nagradu grada Sarajeva. Iste godine odlazi u francusku Nicu. Također 75. godine popularni škija u TV filmu Simha, rađenom prema istoimenoj pripovijetki BH književnika Isaka Samokovlije, glumi sporednu ulogu Limara Lijača. U Ogacenici Katalinski igrao od 1978. godine, kada je zbog hroničnih problema sa povredama prekinuo svoju igračku karijeru u dobi od samo 30 godina. Potom je radio kao koordinator pri Nogometnom fudbalskom savezu BiH, a tokom rata u Bosni i Hercegovini bio je predsjednik fudbalskog kluba Željezničara. Godine 1998. vodio je Zenički Čelik. Federalna televizija je 2021. godine snimala dokumentarni film Škija u znak sjećanja na fudbalskog velemajstora Josipa Katalinskog. Glavni teren sportskog centra fudbalskog kluba

Organizator ovog velikog spektakla je opština Bosanski Petrovac, koja je obezbijedila gledanje meča na velikom LED ekranu uz vrhunski zvuk i pravu navijačku atmosferu. Lokacija Gradski trg Bosanski Petrovac, petak, 12.6.2026. godine, početak meča u 21 sat. Obucite dresove, ponesite zastave i šalove, idemo zajedno napraviti atmosferu za pamćenje. Vidimo se na trgu. Hajmo Bosno i Hercegovina!

0: u službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad vaše komunalno preduzeće DOO Bosanski Petrovac.
1: Slušajte radio Bosanski Petrovac.
2: Veliki pozdrav, ja sam Emir Đulović, vi slušate radio Bosanski

organizator ovog velikog spektakla je opština Bosanski Petrovac, koja je obezbijedila gledanje meča na velikom LED ekranu uz vrhunski zvuk i pravu navijačku atmosferu. Lokacija Gradska Bina, Bosanski Petrovac, petak 12.6.2026. godine, a početak meča 21 sat. Obucite dresove, ponesite zastave i šalove, idemo zajedno napraviti atmosferu za pamćenje. Vidimo se na trgu. Hajmo Bosno i Hercegovina!

Organizator ovog velikog spektakla je opština Bosanski Petrovac, koja je obezbijedila gledanje meča na velikom LED ekranu uz vrhunski zvuk i pravu navijačku atmosferu. Lokacija Gradska bina Bosanski Petrovac, petak 12.6.2026. godine, a početak meča 21 sat. Obucite dresove, ponesite zastave i šalove, idemo zajedno napraviti atmosferu za pamćenje. Vidimo se na trgu. Hajmo Bosno i Hercegovina!

Organizator ovog velikog spektakla je opština Bosanski Petrovac, koja je obezbijedila gledanje meča na velikom LED ekranu uz vrhunski zvuk i pravu navijačku atmosferu. Lokacija Gradska Bina, Bosanski Petrovac, petak 12.6.2026. godine, a početak meča u 21 sat. Obucite dresove, ponesite zastave i šalove, idemo zajedno napraviti atmosferu za pamćenje. Vidimo se na trgu. Hajmo Bosno i Hercegovina!

organizator ovog velikog spektakla je opština Bosanski Petrovac, koja je obezbijedila gledanje meča na velikom LED ekranu uz vrhunski zvuk i pravu navijačku atmosferu. Lokacija Gradska Bina, Bosanski Petrovac, petak 12.6.2026. godine, a početak meča u 21 sat. Obucite dresove, ponesite zastave i šalove, idemo zajedno napraviti atmosferu za pamćenje. Vidimo se na trgu. Hajmo Bosno i Hercegovina!